Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ban na ko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Me mu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia.

0: kum oman fo pa amu oman fo ka monocrat me as afratia eye amanse west ne nimpotem e ho so ka ho wa santemantemu na no oman fo won potem ho se ei na ye se ye hu ye isabaku ni fatana fatana kono nya so otin kwankwan nu ase etodame etiti kwakwa na se wo che muka se ne mai ko ba chapisen ko bitru ho aban em se ni abon potem o prince menu morris aban de wa ba se brande be si na namu na ja e kwa moni dia na wo ye dia fa no asre enye so wada wo wo tu wa na modin din din din din din din din nemu masem wo ne ase dia ba asem na wo no se atia bisani agro wo patia ye cutthroat tie na tie se se wo kwa wo contractor bia no ka so ma ye kwa na contractor is wo ma contractor bon motrom ti se di wo bodo no ade ya mo se galam se wo potam wo no ama bambo wo se me ya agent srepne potaku e ya agent trehan intetreku wo potam wo nti se se wo bia soro so wo be bendi contractor fo yi he na ni abo wo ya hu mem wo se dia bi me ma wo bo wo ya hu mem wo se dia bi me ma ene se ne e kwan no anwe ne se sa kaw na de bra facebook u bra facebook youtube na ba hu ani so ade kwan pa ni hey what the hell e kwa we di anyo e kwa we di anyo chese wo mafo wo potam no mo branka se mfuturo mfuturo mfuturo kuma mafo a chese wo si atade fita ade e ba che no a na atade fita no de se ho na afia ni asa yeko na afia it we twa na de dem te say tie and diabetic what e kam wa obeduru ba bia wo kono no ni asi se furuban te say gne kwan chese wutum se enkoye wo potam na ba na musi ni wa chrem se ntia e kwan no wo ntum nya
1: e got your point at times at all contractor kwa ba man so kwan wa na we gane all because of illegal activities e koso but if you show my union education but I know say very soon sad in a to be cha there be fa kwan so beyond say unlike first no make ni pa be bring e juma o kwan mo ni ade ade ba se no wutum se e so atia na say ko from pa na we say ntipi ni be to sad ni na ide asplan e yom na se fida rus pe nfa ba aba ya assessment nti yo gidi se enti bia no be wo contractor e wo ye kwan so na me se yin nyina ye nkoso mo mpa ye enter his excellency wa jonda mani mahama e chi
0: ani ay kwotie ye ya ba na msini e wo amanse west ene ne potam wa santemantem mu prince menu morris eno no na ani nyina da e mo mafo bi wo potam so ne adoka se ba twetwe nkomo so a chem e hawa wona mu
2: ato disi ni se da fa ni atra mo che ndidi ba e mba da ba esa ene ti to pan wa bra ba so dia ho so ma e ti se o ma pase o mba ye fe na ma o ma da wo o mu mi agbe ni so look my life yes ma
3: enti na menya wa ha ene mi ensa enti se na ma ka mo menya mi hira so na mo me ye kwa no mi hunu bi azere ni mewu
0: o ma fo bi a wo wo amanse west ene ne mpotamu manso ene ne mpotamu ina atrese om di o makosa ma tu dwane kwa e bu